0: Jesus.
1: Yes, we are no more too quiet, man. No, no more move too quiet. Namuro, my dear, Etie. Yen na yen nim. Yes, yo na me. Bibi a kwa wiye ye wunsa mungko. Musume kwa wiye yo. Na watu kwa wiye yo. Afi kwa wiye ye. En tembe bre. Ya bompa ya katerad. Wasuwa ni ye wiye ya. Yeshi yesi ya nini wiye. Eti akwantufuwa ni na radu wa muni wumye. Kwa lani mpeni. Wana efuwa lupe. Wana efuwa ka. Wana efra etra sipu. Wana di moto. Radu yeshi ya ni wumye. Wa yee.

Adejuwedi Ebrel. Shene sumami ye babe bompai. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame bin kwa. Ojame